wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

na me hu obofo ahodinfo bi a wote ni kasiya tia mu se right now ofata se obie enwoma no na wote nsano nso na obiere ni asoro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enwoma no ana se

yasi kemu ni na kono na sumu ni kawra de wona bo ni su tire wra de se ukuto na we ni di bia ni ya busa bia ka wo ho na mo bua wra de na mani ta mo ni na wra de so na mo ni kawra de wona na ba ma o de wa kuma pe